0: भारतस्य च मध्ये भारत घाना देशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचारविनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य दशदिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् अष्टस्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं पञ्चस्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
1: நேரம் 7 மணி. ஆகாஷ்வாணி.

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नागरिक समस्यानां स्थायी समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम्। विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धतां भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः। अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्। जलवायु रक्षणाय पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। फिजी गोष्ठ्यां भारतस्य स्पष्टः संदेशः। रसायन क्षेत्रे अभूतपूर्व शोधाभ्याम् फ्रांस जापान देशयोः वैज्ञानिकाभ्याम् नोबेल पुरस्कारः समुद्घोषितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याम् अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् दूरदर्शिन्या नीत्या कठोर परिश्रमेण च भारतं 47.2 वर्षे विकसित राष्ट्रस्य स्वकीयं स्वप्नम् अवश्यमेव पूर्णं विधास्यति। वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वनागरिकाणां समस्यानां समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् पुरा यत् भारतं नीतिगत शिथिलतायाः कृते चर्च्यते स्म तत् अद्य स्वकीयायाः वर्धमान शक्तेः दृढतायाः च कृते जगति विश्रुतमस्ति। गतेषु 12 वर्षेषु देशस्य स्थितिः सर्वथा परिवर्तिता। पूर्वतनस्य आयात निर्भरता युगस्य स्थाने अद्य भारतम् उत्पादन सामर्थ्येन निर्यात क्षेत्रे नूतन कीर्तिमानानि रचयति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् 25.2-26.2 स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कृषिक्षेत्रे उच्चतमस्य अनवरत विकासस्य साक्षीभूतम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं

श्रीयादवेन सामर्थ्यनिर्माणस्य अथ च कार्यान्वयनसाधनानां समुचित उपलब्धतायाः आवश्यकता प्रतिपादिता। सः उच्चप्रभावोत्पादनजलवायुशमनस्य व्यापक अनुकूलनस्य सहैव जलवायुवित्तस्य अन्यसंसाधनानां च प्रभाविवितरणस्य मूर्तरूपाणि उदाहरणानि प्रस्तोतुं विश्वसमुदायम् आहूतवान्। षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमस्य वर्षस्य प्रतिष्ठास्पदः रसायनशास्त्र नोबेल पुरस्कारः फ्रांसदेशस्य उद्भट रसायनशास्त्रज्ञाय हेनरी बी कागन महोदयाय तथा जापानदेशस्य विद्वद्वराय केन्सो सोआई महोदयाय च संयुक्तरूपेण समर्प्यते। स्वीडिश संस्थया संसूचितं यत् एताभ्यां वैज्ञानिकाभ्यां रसायनशास्त्रे अभूतपूर्वाः शोधाः विहिताः। भारतीय ऋतुविज्ञानेन विभागेन नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरानां कतिचित् स्थलेषु अद्य अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं व्यञ्जितम् इति वार्ताः।